Kei reira hoki te hohonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whai ake nei, ko Genius, nā Mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mau roa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Manaona.